0: Radio Ena 80.
1: Tvoja najljubša glazba po mladi.
0: Tvoji najljubši hiti.
1: Radio Ena 80.